0: valitsin polme, valitsin käisin polme. Päivä tytärtä tunnista taiva tytön. Lypsin maalle rinna siitä lypsin päälle. Soho päälle piima siitä soho päälle. Yks se lypsis musta viiva, yks se lypsis musta viiva. Se sai lautanut meitä, se sai lautanut meitä. Teine valget alalasi, teine valget alalasi. Selles tehtud on teraks, selles tehtud on teraks. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Selles maailma ilma tullut, selles maailma ilma tullut.
1: Rauda raiska, kurja rauda raiska, ei sa siis suuri olnud, ei sa siis suuri, ei veel suuri heeve nukke, kust hossus olgu teldi, kust hossus olgu teldi, vedelas,

0: juoksi suuna myötä, susi juoksi suuna myötä. Karukan perässä navassa, karukan perässä navassa. Suo tulsi sojallista, suo tulsi sojallista. Rava karukan päältä, rava karukan päältä. Kasvit rautasen uraset, kasvit rautasen uraset. Suo ei jalka tiiä niille, suo ei jalka tiiä niille. Karukan päälle kohdalle, karukan päälle kohdalle.
1: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava rosti, ne viimä rava rosti.

0: Mis kui tule nimeda, kui tule nimeda, tule kurja kutsumista,
1: tule kurja kutsumista.

Mörkösöjä synte, raudare, kippi raudare, sinä teräs purtu, sinä teräs purtu.

Thank you.

0: Sandu Sura Hakbrede tillsammans med Django Club Trio spelade ett stycke av den amerikanska pianisten Chick Corea, Cardo Match, som fick avsluta nattens notturno. Mer klassisk och annan musik hittar du i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej och god morgon här från Sveriges Radio Finska i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja päivähän on torstai 30. heinäkuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle seuraa täällä pidän tänään minä eli Venla Rakkola. Tänään me ollaankin lähellä sekä työviikon että myös kuukauden loppua. Nythän on jäljellä enää päivä jäljellä kumpaakin tämän jälkeen. Mä en kyllä ymmärrä, miten se kesä on kulunut näin nopeasti. Toukokuussa tuntui, että mulla oli hirveästi kaikkia suunnitelmia kesäksi. Enkä tiedä, olenko ehtinyt toteuttaa niistä yhtään mitään, mutta sentään, no, tämä aamujuontaminen oli yksi noista suunnitelmista ja sitä olen päässyt tekemään. Ja on tosi kiva olla täällä aamulla just sun seurana. Ja uutisethan meille toimittaa Lari Honkanen tänään Tukholmasta. Kaikenlaista aiotaan hei mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi Ranskaa riepottelevista maastopaloista. Mä sain eilen puhelimen päähän viinitilaa Bordeaux'n lähellä pitävän Nea Berilundin ja kyselin häneltä, että millainen tilanne siellä nyt on ja miten mahdolliset palot voivat vaikuttaa viinisatoon. Ja vielä myöhemmin aamussa puhutaan myös Prideista, joka on nyt Tukholmassa täydessä käynnissä. Tänään Prideella esiintyy myös suomalainen Drag King, joka piipahti haastateltavana myös meillä täällä radiolla. Päivän retrobiisi tulee meille 1990-luvulta ja sen tarjoilee meille Mamba. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Valokuvia, mutta se me ehditään kuunnella myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aaloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surffataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Eli hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja pidetään toisillemme seuraa nyt tämän aamun ajan.

0: Siinä päivän ensimmäisenä biisinä kuultiin Michael Blurn 2 viikon jälkeen. Ja nythän mä en olekaan yksin enää tässä studiossa, vaan mulla on seuraanani aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Venla.
0: Kerropa, että mitäs kuullaan uutisissa?
1: Joo, aamun uutisissa kerrotaan muun muassa, että ulkomaalaisten tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä. Ja Japanissa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut yhteensä 28 ihmistä. Ja sekä että metsäpalon riski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosassa.
0: Kiitos Lari. Näistä kuullaan sitten enemmän tuossa 25 minuutin kuluttua kello 6:30.
1: Joo.
0: Ja nyt kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin mitä sieltä näkyy? Sininen taivas, jonkinlaisia pilvenhaituvia, eli nyt on aika sään. Tänään Götenmaalla on enimmäkseen aurinkoista ja Svejanmaalla pilvisyys vaihtelee, etenkin lännessä on paikoin sadekuuroja. Norlannissa sataa päivän aikana ajoittain, varsinkin iltapäivällä ja illalla sateet voivat olla voimakkaita ja niihin voi liittyä ukkosta. Lämpötila vaihtelee etelässä 25-30 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Voimassa on myös varoituksia. Suuressa osassa itäistä Norlantia on voimassa keltainen varoitus rankkasateiden varalta tänään iltapäivällä ja illalla. Mutta hei, miltä sää näyttää siellä, missä just sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Algot.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Silvo, Herman, Hemmo, Valentin.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Näin tosiaan, eli huomenna sitten kuullaan levyseppää ja levytoiveita, mutta vielä ei ole perjantai. Vielä maltetaan Sveriges Radio Finskan aamulähetyksessä ja ennen levyseppää kuultiin Klara Passman kappale Löyly. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä on elpymässä täällä Ruotsissa, kun taas Suomessa se näyttää olevan pohjalukemissa. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.
2: Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
3: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas, om det har funnits sådana.
2: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Sörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Työntekijöitä on jälleen siis värvätty huolimatta siitä, että hallitus päätti kieltää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden värväämisen tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien johtuen siitä, että se katsoo toimintaan liittyvän liian suuria hyväksikäytön riskejä. Ruotsissa EU:n kausityödirektiivin avulla poimijoita on tosin saanut rekrytoida vain ruotsalaiset yritykset, joiden toimintaa Ruotsin viranomaisten on helpompi valvoa. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa EU:n ulkopuolelta saapuvia marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
4: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
2: Tannerin mukaan ongelmakenttä luonnonmarja-alalla on Suomelle ja Ruotsille yhteinen ja kumpikin maa tekee voitavansa estääkseen ulkomaalaisten poimijoiden laittoman hyväksikäytön.
4: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista.
2: Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Tosiaan, kuten Niilo sanoikin, niin tänne vaan soittoa tai sähköpostia tulemaan aina hirveän mielelläni. Kuulen, että mitä just sinä ajattelet juuri tänä kauniina heinäkuisena aamuna, nyt kun vielä heinäkuuta on 2 päivää jäljellä. Tai ehkä päivä ja 3/4, kun nyt ihan tarkkoja ollaan. Ja siinä ennen kuultiin vielä Olavi Uusivirran ja Anna Järvisen kappale Nuori ja kaunis. No, mitäs tällaisena aurinkoisena heinäkuun päivänä oikein tapahtuu noin yleisesti ottaen? Mä katselin vähän, että mitä teemapäiviä tänään on. Tämähän on ihan mun uutta hupiani vilkuilla, että mille kaikille asioille onkaan annettu ihan tällainen oma päivänsä. Edelleen olen sitä mieltä, että lokakuun tämä kanelipullapäivä on ehkä se paras kaikista, varsinkin täällä Ruotsissa, kun sitä voidaan juhlia kanelipulla-alennuksilla. Suomessa en ole vastaavia nähnyt. Elokuussa näyttää ihan pian olevan esimerkiksi muumipäivä ja taitaa olla myös vasenkätisten päivää ja jotain sellaista hunajan päivää, mutta tänään 30. heinäkuuta on, mikäs tämä on, pokkarikirjan päivä, eli tällainen taskukirjapäivä, sehän se on suomennettuna, pocketbookens dag. Se on kyllä, tuo mieleen hauskoja muistoja, muistan kun olin pieni ja kesälomalla jossain, taisi jossain kirjakaupassa olla sellainen hieno promootio, että kun osti tietyn määrän taskukirjoja, eli tällaisia pocketbookeja, niin sitten olisiko siitä saanut jotain alennusta tai yhden ilmaiseksi, mutta elävästi muistan, että silloin menin ja ostin suunnilleen kaikki 7 Narnia-kirjaa, mitä löysin käsiini, ja kuitenkin olen ollut varmaan ala-asteikäinen, joten omaa käyttörahaa ei ihan hirveästi välttämättä ole ollut tarjolla, mutta ei se mitään, se oli tärkeä ostos ja hyviä kirjojahan ne ovat. Onko sulla ehkä jotain muistoja taskukirjoista? Kerro niistä mulle. Mä kirjallisuudesta puhun aina todella mielelläni ihan kaikkien kanssa ja niin myös just sinun siellä radion toisessa päässä, jos sulla on jotain ajatuksia tästä. Tai kenties jostain muusta hauskasta teemapäivästä. Mikä päivä sun mielestä ansaitsisi oman teemapäivänsä? Mutta nyt kuunnellaan taas vähän musiikkia.

siinä Saarisalon kappale Elokuva. Mutta nyt kello alkaa olleen tuon verran, että on tämän tutun tunnarin vuoro. Retrobiisipä hyvinkin, ja tämän päivän retrobiisi on Mamban kappale Valokuvia vuodelta 1994. Mamba on vuonna 1984 perustettu iskelmällinen yhtye, jonka alkuperäisiin jäseniin kuuluivat Tero Vaara, Ari Loukkalahti, Kari Heiskari ja Kari Rinko. Yhtyeen jäsenet ovat kyllä vaihtuneet useasti vuosien aikana, mutta laulaja Tero Vaara on ainoa alkuperäisjäsen, joka on pysynyt bändissä. Valokuvia julkaistiin yhtyeen albumilla Kummitusjuttu. Helsingin Sanomien vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että se soi suomalaisesta musiikista ahkerimmin Suomen kaupallisilla radiokanavilla vuosina 1995-2004. Eli nyt kuullaan Mamba ja Valokuvia.

0: Siinä Mamba ja valokuvia. Ja nyt on aika suomenkielisten uutisten.
1: Vuorossa uutiset. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
2: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer att upprepas. Om det har funnits sådana.
1: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaittut rikkeet pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123. kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
3: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
1: Toimittajina Jasmin Fuladi ja Johanna Dixon. Japanin hallituksen mukaan Japanissa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut yhteensä 28 ihmistä, kertoo AFP. Maanjäristys, jonka voimakkuus oli 6,8, tapahtui tiistaina eteläisessä Kyushun saarella. Ja sen seurauksena muun muassa useita rakennuksia romahti. Ranska esittelee uuden kansallisen turvallisuussuunnitelman museoille, muistomerkeille ja kirkoille, kertoo Art Newspaper. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun eri puolella maata on tapahtunut useita väkivaltaisia varkauksia, joissa on varastettu koruja, hopeaesineitä sekä kulttuurihistoriallisia aarteita. Kulttuuriministeri Catherine Pégard toteaa, ettei mikään kohde ole enää turvassa. Metsäpaloriski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosassa. Laajojen tulipalojen estämiseksi siviilipuolustusvirasto on nostanut valmiustasoa lentokoneille ja helikoptereille, jotka pystyvät suorittamaan vesipommituksia ilmasta käsin. SMHin mukaan metsäpaloriskin odotetaan olevan tänään joissakin paikoissa erittäin suuri, nyt saapuvan helleaallon vuoksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Lari toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua eli kello 7:30. Lari sen sijaan tulee taas tänne studioon mun seurakseni kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa kello 7 EKK-uutisten jälkeen. Hei, jos olet juuri nyt liittynyt seuraan lähetykseen, niin oikein hyvää huomenta. Täältä Tukholman radiotalosta sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Ja tämän puolituntisen aikanahan me ehditään vaikka mitä. Puhutaan vähän lisää tuosta marjojen poimimisesta, josta uutisissakin kuultiin. Suomessa on tänä vuonna huomattavasti vähemmän Euroopan ulkopuolelta tulevia marjanpoimijoita kuin esimerkiksi vuosi sitten. Yritetään selvittää, että miksi näin on ja miten Suomessa ja Ruotsissa on saatu kitketyksi pois marja-alan ongelmia. Vielä myöhemmin lähetyksessä mennään tuonne Ranskaan Bordeauxn lähelle. Siellä sain kiinni viinitilaa pitävän suomalaisen Nea Berilundin ja kyselin noista maastopaloista. Mutta hei, kellohan on pian 7:25 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän hengaillaan yhdessä aina 9:00 saakka. Jos sulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: siinä, kun olisi jo hallin ollut?
1: Kyllä muussa liittyy. Valtaan maahulla suhteli ehkä. Mä aina kun mä saat mennyt semmoisen, että niillä on ollut maksilta. Ja mä verran vähän, kun en juuri johonkin saattaa ja vielä.
0: No kun mikä kysymys olisi, että kun en hallin, mitä täällä ikä on?
1: No, mä hallin tietysti hänen, kun tämä on orapuotsu haittuun. Ah, minä ei raavaa se ollut mun jopin tiehtiip ja sahtiip saakas tällä nuorapolu mun kun teikun. Taalas, kun tahkalla tulee tällä tää hurra huaituu ja täytyy somaa teih pohti ennen pusissa. Tahkalla, että niin Suomen saikkikin minne se tekkar, kun ne lähtee kun ennen saamiin huuhtaseen joskuskin. Puoraili ja minne se muistoli syrjäkitä, minne pääselin minne järra, patsulaakan perra.
0: No tuolla tällä ilmuuden tämä saamii kielellä, kun se miikattasi ainakin tällä kannassa aikki. Mä niin tuohon ja ohpaan saamii kielellä.
1: No mä mahtanin jopin louhkakin, että ohpa challii vielä saamii kielellä. Kun mun jo ruohan mun mahtan louhka, nuo mun pirikin teinne ja semmi suoma ja mun challanta kukti kielellä. Mun saamii mun mahti louhka ja challiihin ollut. Mun koi haaleranta on.
0: Ei kun tuossa laudan vielä vuotta ohpa huutan skoulun?
1: Ei vaan. Minä puhutin saamasti rahasti. Minkä kaikki ruohasti. Ja minä mahtan.
0: No mehto haluatte, kun takaa saamme historia kurssissa ohpa. Tässähän tuli mehtälle ilmuuden.
1: Täällä oli siis omaa saamme historia. Kulla toutella siellä ja kokteilla juo toppeja, kun taappele. Ja
0: annakko tuohtuisille ilaa vehi tiehtuu saamihpillä?
1: Joo, muusle vaan pinnus. Tämä on samaa tiehtiä, että purpu tjuulinen. Kun tätä laajalla naatussa, kun raation ei kultella, kun tätä tiedäli vehäkin, mutta tällä paha, kun jolmus tiedin meihkitenne. Tämä kun sitä oli mahtaa, kun tuo iesoivinesta kokti sohpea nuu ja nuu takalaka.
0: Tappi kiirun, niin sitä ei ole aika läkää kuin vihnyplohka ja käikin. Tappi kaunin johtaa saamiskoulu Jukkas Javris saamimaana tihti. Muhta verti heitti tänne, kun tuohon kun puhutti ilaa unnan saamimaana. Ja visu saamimaana tällä tappi kiirunista vaadje lättiläs skoulu. Mehto anna alle skoulutilli takkar saamimaa naihte ku ektu.
1: No, kalta sahte taloa pahnen maana van kalta nu laatta sen sattia. Ja ja kal saamien liiminta hei tiire kal paljon meihke. Tän mulla on kuakti te kuip mirtana.
0: Kokte kahka se ei puoli edetä tili.
1: Kalka lähenne pu saamia asiitte, että tykkäät niissä koulun.
0: No tämän aikkihan, että täällä alkaa Oulun nuote, kun saakasta lähtee saamiskouluihin pirra. Tuosta kukkita päätä keiden väitään saamiskoulu Jukkas Jaurin. Mikä vaikutus tälle tumana ja tätä pitäisi saamiskoulu väitsi?
1: No kaltaako hippimitte saamiin haittuneen ja saamiskoulun ja saamia asista. Tällä lähtee kuin ennen puhuu saapumassa. Tämä oli hänen maanaakulaiskoulun. Tälle missä koulun ahpaa kun sattaa luntuita.
0: No takkar onhis kurssi on jäppi saami kajalta kai pirra saami kielessä ja saami kihtatujis le tarpeeslas, mutta kun taisin alkuus tahi kous ja tämän ohpuus saami sahtaa oajus koulupakte, kos oajus kuhki aikki ja missä koulimi ohpahuvun ohpeheitsi viehki. Muu ohpahuskuulen kaaritjo jo teinna, kun vailu ohpa aunassa ja ohpeheitsi, ja Marja saavaltaami lähtelässä että kalkkasoitju väätihti saamipirra vai ipmartus saamiharra ja kaiparusaji purranifsi. Tässä saavalta tirunki ei nojoran puoli tuohtan. Las simma kille sapnas opeiti jelvari saamiskuulu pajitasin atna talkoille tähelle muus oitju puori ohpahussa vuohtin saamimaanaji. Vai te kumaria tai jäi saamimaana ei olla lahtasuva tai he tarjuva. Tuohan le kuhki ilmas parhkus opeisin saamiskuulen. Lehko tuo tuhtivas tänne tiilin mitälle saamiskuulen?
2: No ei mulla kalla saamiskuulu tiilien leemos rekta tuhti oskuassa.

0: Taniego saami skoulinta hoppa helsi villin. Ne helsi inte saami illims meitik. Tidan då uppe när lattavarin när skolen då pågick till upphjälsen. Det var alltid många jag gjort och man hade så åpande sapnats. Det var så att mun mielä on huipurr upphjälsen. Kuli leimaa sun vihta jäki.
1: Mutta kun tässä siivät tässä, että saapmilas ohpehäjä ei ole ohtan saamiskulle, vai ei kuten läktäkille kehtänyt, että kun ajo tehty ohko? Kentä kalkaa siivää ja
0: te... No tämä on indiakin nasiivikallakaan, mutta jos lihtsi saapmilas ohpehäjä otsaan teittää skouluja riekalla lihtsi. Tietysti olisikin leimaa sporra, mutta olette... No meet siinä saapmilaskoulut, ei ole kuin haalat puhua ohpehäjä. Takkar opetus ja minnes ma sahto hajo parkku ei saa kuulla.
1: Me saata sit tahka tadille.
0: Ku kehtsa Norja, norjalaiset se Norja saamin ja Norjos koulun tup. Vat se oli luoppa, ku kalka tahka. Toppa lodjo tulo vaan sitten uslu suhtojaki. Nuot sahto ohpi tokkar kuhti kiila maanain. Ta niin kuin ei virsti mehän erilaisesti kun parkahtu, kun takkaan maana me huppamaan ohtakielä. Mä alkaan leikkiä saapmalla sohpahjärjestä, että ei saamme maana loktupihtsi, eli joku koulu. Me mahtaa huppamaan saamivirraa ja huppamaan pohtsuipirraa ja huppamaan saamielimapirraa ja manna saamiluhti saamisaikkiä. Saamit ja tsuakkaamme, mannaa karttiin, riikun uhtuus. Ja tsallit tapirra, kehtsä sattui hilli ja nuita sempu. Ja kalkkalitakkaa, millä sapna saasin. Hui puuris sista, teemme toivunut sapnas maana. Ja teitä olisi hauski vaatisi skuulu. Ja olisi maana istoutui hui puuris. Tuo, että se oli kuin vähän ruohtsasi, jos minut ajan.
1: Lasimma kaipira en sapinas opeheitsi vai tahkiruvusi a saamimaana ohtiossa tiekkälle tiedu itse tilis johkilaitsi, ei tuisi kielaharrai. Ko lea haallan saami opahusastele me aalu huppmua visu saamimaana, kalka se visu aona sin skuulen ohtio sapinas sistuolu. Jos valtaa outamerkan jahkuu ohpuu skuvlas, te kalka se me muihteluvus saami itse outilas jahkupirra. Kolle skuulas hoppuu luonttupiirre, te kalkkaisi ohpehäjiä meih muihtele saami etnämä luonttupiirre, ja kohti saami iätjää tämän aatten haukin. Kolle etsin mananvahku Jelvaaris, te haalen taakasjaltakaa piirre meih Ulf Österlingin, kei ohpaa Jelvaari saami skoulu budjetaasi historias ja ruohakielän. Ulf Österling kalle ies laddelas maatta ruohaniere. Ulf Österling muisteli, että vaikka siis liitsi mampuori tahtu ja hallu addi takkar viitase huohpu saamimaana, te siis äile tältä takkar vielä siis äile takkar ohpan kirji, eikä etsääkilaakaan ohpaunansa. Talsin taoja, kun hallu saamiasi piirre muisteli, te siin verti valti tirui avissan ja tekkaras tjallekin. Erre puore ohpahan materiaalaa se on meih kaipirihti puore ja kuhki ohpahussaa saamipirra ohpaheitsiä keinne saamimaana ohpahussaas. Jeren te Ulf Österlingin makkar vastaivaltima so ojo maanain ko muihtala saami tilipirra.
2: Är väl så att man på de senaste åren har märkt att allt fler samielever blir mer och mer intresserade av sin egen kulturella situation. Det är ju naturligtvis riktigt och glädjande. Jag har märkt det i min egen klass. Jag är ju klassföreståndare för årets samenia. Och förra året när de gick i åttan, då ska man ju, i åttan ska man ju nämligen syssla med samernas historia bland annat. Alltså vi läser lokalhistoria och det var ett väldigt ljumt intresse för den delen av historiekursen. Det är klart att det var väl inte så överdrivet intresse för resten av kursen heller, men just detta tyckte jag nog då borde ha intresserat dem mer än vad det faktiskt gjorde. Men i våras för ett år sedan ungefär så företog vi ett par resor ut. Vi var på Jokkmokks marknad och vi deltog i en del samemanifestationer och så vidare. Och Jag tycker nog att vi var på landsmötet i Jokkmokk också. Efter det så har det faktiskt blivit en omsvängning på den här punkten. Eleverna är mer intresserade av samefrågor. De är mer medvetna om sin egen identitet. Och de diskuterar mera öppet nu och är mera på alerten överhuvudtaget när det gäller samefrågor. Och de börjar, tycker jag, också visa vad ska man kalla det för? Jo, en hälsosam aggressivitet som faktiskt behövs i sådana här sammanhang.
1: Ulf Östling muuteli ja perustuppi saami ohpilin kulle etese eellima piirale sturun ja muuteli ernoamatsi manjikosin tiimakirra saami ohpilikon manne saami markkanin johkamuhkin ja ruohasaami rihkaselvi jahkitsuahkimin. Te ohpilin padjani ja kohtai perustuppi veleene kulle etese tilipirra. Siis odoteku iestoutunei padjanan. Siin äänehtuusti vuostilti laatilaske maanai vuosta ko saattahuppu saami pirra. Saami maanahle alkikohtaan vuosihe tervastas vassivuora, jos saamiskehtiällä suoritti saami ellima ja saami, muistella Ulf Östling. Ulf Östling atnaupan asiahtele purre ahte saami maanah peessihti kujellivaarin vaadji ietese sierra saamiluohkain. Tahatta saami maana ja vilosvuora koti ietese identiteetta ja opan asi teinna keururi saami kulttuura. Ja tahle me tervastas siin laatilaskihpareita, ahte tahke ohpe kutni jahti olomuhke justtasi ja eileveä etsälaiti kusin etsä. Mu jos kalkaa saamiskuulle pisuhi ja jotki pahtaikai verte ein puriri mankka laiti ja mehverte tuorain paraka puriri me kuului, tai ei Ulf Östling.
3: Tänä siis kuuleide Maria Nia, Lars Olsson Simma ja Ulf Östling. Toima hetsilei Mailis Kaltse. Tuolle kultalan osi saamiradio radiomuittu nammasas raittus. Mollen Kjell Marainen ja en radiomuittu osi kaavna ne täs min situs Sveriges Radio Jokis SE viinusaatu saamiradio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin vähin käy niin kuin loppuun, nimittäin tämäkin heinäkuu. Mutta ihan vielä ei olla elokuun taikuuksien pauloissa ja hyvä niin. Iltapäivä lähetys julkaistaan ja julistetaan alkaneeksi nyt. Ismo Varonen olen minä ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Niin, mitäs se vanha 70-luvun mainos menikään, vaikka se bensa on kallista, niin kaikki kiinni on ajopelin mallista. No, on malli mikä on, niin ei se nyt ihan noin tietysti mene. Bensa ja diesel on kallista ja kaikki on kiinni maailman politiikasta, ainakin suurelta osin. Kohta otamme yhteyden toimittajamme Katri Nisulaan, joka on tämän aiheen kimpussa Haaparannalla. Siellä on jonkin sortin bensarallia taas ilmassa, kun Suomen puolta tullaan tankkaamaan menopelit tänne Ruotsiin. Muuten tuolla Euroopassa on kärvistelty viime viikkoina metsäpalojen keskellä. Helle aallot vyöryvät toinen toisessa perään Manner-Eurooppaan ja osa löytää tietä myös tänne Pohjolaan. Täällä on tosi vielä säästytty yhdestä helteiden mukanaan tuomista harmeista eli metsäpaloista. Miksi nyt on näin? Fakta on, että metsäpalo-ongelmat ovat kasvaneet ja lisääntyneet niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. No, minä soitin aiheesta Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaiselle. Hän pistää halki poikki ja pinoon syyt ja syylliset. Lounais-Ranskassa Mirodin alueella tuhoisat maastopalot roihusivat viikon ajan. Palot ovat polttaneet jo yli 40 000 hehtaaria maastoa ja suurkaupunki Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 200 000 henkilöä. No, nyt näyttää kuitenkin asiat menevän siellä parempaan suuntaan. Tänään tiedämme kertoa, että Lounais-Ranskassa tämän suuren metsäpalon vuoksi kodeista evakuoidut 84 000 ihmistä saavat nyt luvan palata koteihinsa. Ranskan viranomaiset uskovat nyt saaneensa liekit pääosin hallintaan ja nämä evakuoinut puretaan 9 paikkakunnalta. Nea Berglund pitää isänsä Juha Berglundin kanssa viinitilaan noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Toimittajamme ja juontajamme Venla Rakkola sai Nean puhelimen päähän. Kuulemme siis tilanneraporttia sieltä kriisialueen episentrumista. Ja metsäasiaa muutenkin tänä iltapäivässä, mutta ei ihan sieltä liekkien keskeltä kaikki. Nimittäin Euroopan ulkopuolelta, käytännöllisesti katsoen pääasiassa Thaimaasta saapuvia luonnonmarjan poimijoita on Suomessa huomattavasti vähemmän tänä vuonna kuin viime vuonna, kun taas Ruotsissa ala osoittaa elpymisen merkkejä. Toimittajamme Johanna Dixon kysyy, että miksi näin. On Suomen ulkoministeriössä työskentelevältä konsulttipäällikkö Jussi Tannerilta. Ja kuulkaa, ei tässä vielä kaikki, sillä eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin vieraana oli Rode Tapaila, joka on roskakuski ja videokreatööri. Mielenkiintoinen kombo, hänet tapaamme kello 16 jälkeen. Ja uutisemme toimittaa tämän iltapäivän Fanny Laakko. Fanny tulee studioon ihan tuota pikaa, mutta laitetaan ensin biisit soimaan tai juhlat käyntiin. Tässä juhlat ja koti katoaa öisin.

0: Noista päästi alkuun tämäkin iltapäivää. Juhlat ja kotikatoa öisin. Nyt meillä on studiossa Fanny Laakko. Ja mitäs uutisrintamalla, mitäs siellä oikein tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Puolaan aamuyöllä pudonnut esine vaikuttaa olevan venäläinen ohjus, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Ja Japanin maanjäristyksessä on kuollut 34 ihmistä, raportoi NHK. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos noista. Uutisia siis kello 14. Nyt lähdetään vähän hula-hula hommia ja sitten otetaan yhteyttä tuonne Haaparantaan.

0: No niin, siellä Jyväskylässä alkaa muuten tänään MM-ralli osakilpailut ja siellä varmasti autoileva kansa alkaa löytää kisapaikoille ja voi olla aikamoista hulaa niin kuin tuossa äskeisessä biisissä. Mutta me lähdetään nyt Haaparannalle, jossa on koko kesän ollut aika melkoinen vilinä bensa-asemilla, kun suomalaiset ovat ryntäilleet sinne ostamaan halpaa bensaa Ruotsissa. Meillä on nyt mukana lähetyksessä Katri Nisula. Hyvää iltapäivää, missä olet siellä ja miltä siellä nyt oikein näyttää toiminta?
1: No kuule, mä olen aivan tässä Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannan puolella heti ensimmäisellä bensa-asemalle, kun tuolta Suomesta päin tulee. Ja täällä on jatkuvasti jonoja autoja, on 6-7 autoa koko ajan tuolla jonottamassa, mutta tämä ei ole suinkaan pahin jono, mitä mä olen täällä nähnyt. Esimerkiksi maanantaina niin jono ulottui tuonne kadulle ja sieltä vielä ympäri pääkadulle Storgatanille ja sieltä seuraavaan liikenneympyrään ensimmäiseen Suomesta tullessa ja vähän siitä ohikin. Eli se oli silloin ainakin parin sadan metrin mittainen. Nyt on se tosiaan semmoista 7-8 autoa, mutta jatkuva virta autoja.
0: Veikkaan, että siellä nyt ei jäätelö jonoteta, vaan siellä nyt jonotetaan jotain aivan muuta.
1: Kyllä, täällä jonotetaan bensiiniä, sillä bensiini on nyt suomalaisesta näkökulmasta todella halpaa. Ruotsihan oli yksi niistä Euroopan harvoista maista, jossa päätettiin laskea bensaan ja dieselin verotusta tuossa kesän alussa Iranin sodan takia. Suomessa näin ei tehty ja nyt on tämä kuilu hintojen värillä todellakin kasvanut. Ja nyt mulla on vieressä yksi tankkaaja, eli Karita Koskinen. Mistä päin sinä tulit tankkaamaan?
2: No itse asiassa mä oon tuolta Pohjanmaalta tai Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, mutta ystävän autoa, joka asuu Torniossa, niin tulin tähän tankkaamaan.
1: Eli ihan sieltä Etelä-Pohjanmaalta asti ei tänne
2: tankkaamaan? En todellakaan, mutta hän asuu Torniossa ja olin tässä Torniossa rajalla käymässä syömässä, niin ajattelin, että käyn ystävälle tankkaamassa auton.
1: No kannattaako se tankata täällä Ruotsin puolella?
2: No onhan toi nyt aika paljon halvempaa, 50 senttiä litra, niin kyllähän se sitten, en mä tiedä kannattaako sen, mutta tää oli nyt ehkä tällainen kiva käyntikin tässä Haaparannan puolella.
1: Niin, mä itse laskeskelin tuossa, että tällä hetkellä täällä Haaparannalla bensiini maksaa pikkusen alle 16 kruunua litra. Suomessa on keskihinta viime päivinä ollut 22 kruunua. Et kyllähän se, jos tankin täyteen laittaa vaikka 35 litraa, niin siinä parikymmentä euroa, eli noin 250 kruunua säästää, että rahaa se on.
2: Kyllä, joo, kyllä se. Että oma tytär kävi tässä ihan Pohjanmaalta, he olivat menossa Rukalle, niin kyllä ne kävi tässä Haaparannan kautta. Kävi toki muutenkin täällä sitten ja olivat Kemissä yötä, mutta sanovat, että kannatti tulla käymään. Tankillisen otti. Ja silloin oli dieselikin vielä. Nyt on vissiin dieselihinta vähän noussut, mutta se oli silloin halvempaa.
1: Niin, tosiaan siis rajalla asuvat varmasti täällä Haaparannalla käyvät tankkaamassa, mutta nythän on turistissa, se onkin vielä parhaimmillaan. Eli kun ihmiset tuolta etelästä tulevat, menevät Lappiin, niin varmaan moni täällä pysähtyy sitten tankkaamassa.
2: Kyllä, ja mitä itse, mä oon aikana, ollaan 20 vuotta sitten on asunut Kemissä ja siellä nyt ystäviä käy tapaamassa, niin kyllä moni kemiläinen sanoo, että kyllä he käy täällä tankilla.
1: Joo. No, mitenkäs tarttuuko sun mukaan muuta kuin bensiiniä täällä Haaparannalla?
2: No, meinasin käydä tuolla hakemaan gluteenittomia tuotteita, jotka on huomattavasti halvempia näin keliaakikkona, mutta nyt äsken mietin, että en mä jaksa lähteä niitä retuuttamaan junassa.
1: Tässähän oppii koko ajan uutta. Mä itse olen tiennyt, että alkoholi ja kalja ja tupakat on täällä halvempia, mutta näköjään myös esimerkiksi kauraryynitkin on halvempia.
2: Joo, ja nämä gluteenittomat tuotteet on melkein puolta halvempia. Että kyllä ne on, Iikkamaksissa on monena vuonna vienyt kestokassillisen tuotteita, mutta nyt mä mietin, että ehkä en.
1: Joo, ja varmaan monessa muussakin kaupassa niitä myydään. Mutta kiitoksia Karita ja kivaa kesää sinulle. Mä tässä jatkan pikkusen kulman taakse, jos Ismo sinulle sopii.
0: Se kulle sopii mitä parhaiten, kävelet vaan siellä eteenpäin.
1: Mä ajattelin nimittäin mennä tuohon sisälle tuohon kahvilaan, koska siellä on muuan henkilö, jota ajattelin, että voisi vähän jututtaa myöskin. Eli nyt mä menen tänne sisään. Tässä on nyt pikkusen jonoa, ehtiiköhän toi myyjä mun kanssa jutella. Täällä on, voi olla, että hän ei juuri nyt ehdi tuolla tehdään nyt tällä hetkellä kovasti ruokaa. Pitäisiköhän meidän palata asiaan hieman myöhemmin.
0: Hei, me voimme tehdä niin, ja mä voin kuvitella kyllä siellä nyt, että porukat on tyytyväisiä, vähän kahvilanpitäjät ja muutkin siellä, että jos siellä nyt on liikettä vieläkin enemmän vaikka niin kuin normaali turistisesongin aikaa, niin hei, silloin kun sulle käy, niin tervetuloa taas mukaan lähetykseen. Mä laittelen täällä biisiä soimaan ja kuunnellaan, jos siellä saat jotain ihmistä vähän kiinni vedettyä hihasta.
1: Tehdäänpä näin.

0: Michael Blue ja kahden viikon jälkeen, kuinka ollakaan, hei, teemme niin, että palman vielä tuonne Haaparantaan. Katri Nisula on siellä ja sinä olet saanut siellä käsisi seuraavan niin sanotusti uhrin.
1: Joo, minulla on tässä vieressä Sandra Sarin, joka työskentelee täällä huoltoasemalla. Hän sai juuri tuossa hodarit tehtyä ja ehtii nyt hetken aikaa mun kanssa jutella. Sandra, onko tämä nyt, kun katselee noita autoja, jotka jonottaa tuolla bensatankilla, niin ihan tämmöinen normipäivä täällä Haaparannalla?
2: No, se on ollut koko kesän aika normaalia, että kyllä sitä vilskettä viettää.
1: No, mikä on pisin jono, minkä sä olet nähnyt?
2: No, se on miten se ihan tuon rondelin saakka, niin kuin siitäkin.
1: Joo.
2: Melkein, että ne on melkein ollut edessä toisten autoiden, että ne ei pääse niinkään ohi. Tämä on se ollut aikalaista vilskettä, mutta kyllä se kuitenkin mennyt hyvin.
1: No, kuinka iso osa teidän asiakkaista tulee tuolta Suomen puolesta?
2: Varmaan ainakin 90% tankkaa nyt, mutta mä uskon, että se on paljon, kun se on Suomessa ollut aika kallista. Tuon tankkaaminen, että kyllä se on paljon suomalaisia. Ja se on hyvä. Ne on tervetulleita, että eihän siinä mitään. Että se haittaa, jos on vähän vilskettä.
1: Niin. Mm. No, Sandra, sä itsekin asut täällä Haaparannalla. Mm. Miten täällä paikalliset ihmiset kokee, kun välillä joutuu sitten jonottamaan tankille? Mm. Onko se herättänyt myös ärsytystä?
2: No, kyllä se varmaan alussa, mutta mä uskon, että ne on oppinut, että joko ne tulee aikaisesti aamulla tai myöhään iltaan. Ja kun sitä asuu täällä, niin sitä voi vähän niin kuin kuitenkin suunnitella se. Ja turistit, ei, ehkä niillä ei ole aikaa odottaa. Että kyllä ne on aika lailla. Että mä sanonkin, että jos aikaista aamulla tai myöhään iltaa, että silloin rauhoittuu. Mutta keskellä päivän sitä saa jonottaa.
1: Niin, ja tuohan ne matkailijat sitten rahaakin tänne varmaan käyvät sitten muuallakin.
2: Joo,
1: kuin tuossa bensatankilla.
2: Kyllä, se on hyvä meille ja siksihän me täällä ollaan. Että kyllä ne kävääsee sisällä, ostaa makkarat ja tämmöistä. Se on niin helppoa kuitenkin. Tankata ja tulla sisälle.
1: Mm. Ja muissakin kaupoissa sitten varmaan käy.
2: Joo, aivan varmasti. Että täällä on kuitenkin, täällä on niin isoja ja mahtavia kauppoja ja erikoisia.
1: No, Sandra, käytkö sinä ikinä Suomen puolella? Kannattaako sieltä mitään ostaa?
2: Kyllä mä käyn niin kuin City Marketissa ja Tokmanissa ja sen. Mä tykkään, että se on aika hauskaa vaihtaa, kun siellä on niin eri sortimentti. Että kyllä mä käyn siellä, että se on mukavaa. Mm.
1: Se on tää rajalla asumisen ehti. Joo. Kiitoksia kovasti, joo, Sandra, ja oikein mukava kesäjatko.
2: Kiitos samoin.
0: No niin, mutta siellähän on melkein niin kuin festaritunnelmat teillä.
1: Kyllä täällä on. Melkoiset festarit autoistahan tämä Haaparanta on tunnettu. Täällähän on myös aina kesällä niin vanhojen autojen festarit, jolloin tämä myös täyttyy autoista, mutta nyt on vähän uudempia liikkeessä.
0: No, miten se, Katri, on nyt pistetty tankin täyteen ennen kuin lähdet sitten takaisin tuonne paanalle, vai miten siellä, mutkat suoriksi vai kuinka jatkuu päivä sulla siellä nyt?
1: No, nyt en laita tankkia täyteen, koska tämä huoltoasema on niin kivasti tässä vastapäätä meidän Sveriges Radion toimitusta. Mutta kyllä, mulla on tapana, jos Suomeen lähden, niin kyllä mä tankkaan tällä Ruotsin puolella minäkin.
0: Ihan ymmärrettävää. Erittäin paljon kiitoksia, että olit mukana. Ja sait sieltä vähän porukkaa mukaan tähän iltapäivän lähetykseen ja toivorikasta torstain jatkoa.
1: Kiitoksia kovasti.

Pykäri ja Pampi Kallio lauleli meille musiikkia. Kappale oli Kellot. Niin, tämä Euroopan metsäpalotilanne on hieman helpottunut viime päivien noista kriittisimmistä vaiheista, mutta ei voi sanoa vielä, että vaara on ohi. Ranskassa Bordeauxin lähellä riehunut metsäpala on saatu vakautettua, eikä palo ole enää laajentunut. Siellä kymmeniä tuhansia evakuoitua on päässyt palaamaan koteihinsa. Ja osa suljetusta teistä ja yrityksistä on avattu uudelleen. Myös Espanjassa tilanne Madridin ympäristössä on vähän rauhoittunut. Siellä evakuointimääräyksiä on purettu ja tuhannet asukkaat ovat voineet palata koteihinsa. Joillakin alueilla, erityisesti maan itäosissa, sammutushommat kuitenkin edelleen jatkuu. Ja samaan aikaan Kreikassa on syntynyt uusia vakavia metsäpaloja. Vähän näihin, eikä hyvinkään vähänkään, hyvinkin paljon näihin asioihin pureudutaan nyt, kun langan päässä on pian Antti Asikainen Luonnonvarakeskuksesta. Ylitutkija, hänen kanssaan jutellaan juuri näistä metsäasioista, minkä takia metsät juuri nyt ovat alkaneet roihuamaan ympäri Eurooppaa ja maailmaakin.

0: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeaux, miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
1: Päivää, päivää.
0: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
1: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa. Ja tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
0: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpalolle niin suotuiset puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
1: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
0: Jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
1: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxn alue, joka näkyy, Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja tämä, se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea, ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon III mahtipäätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää, ja niin sitten tehtiin, ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista, ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajin jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin nyt vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on nyt paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on kaksinkertaistunut, niin nyt meillä on isoja puita enemmän. Niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia nämä meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
0: Meillä on haastattelussa luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Ja meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Tuossa välillä kuunneltiin vähän musiikkia, sitten jatketaan tämän vakava aiheen parissa. Kun sä puhuit tuossa, että Euroopasta löytyy paljon enemmän metsää kuin aikaisemmin, niin toisaaltahan se kuulostaa aika hienolle, mutta eihän se silloin kovin hienoa ole, jos ne nyt vaan sitten palaa pois.
1: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kuntta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutila ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt en ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäässä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin, mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
0: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa, ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tämänhetkinen tilanne ja kriisius.
1: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä. Ja sitten tämä toinen, muuttunut ilmasto- ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös niiden latvuston kautta valtavasti vettä. Ja sehän näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin, monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysimetsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.
0: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä, niin tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin palon kestäviä kuin yhden puulajin metsät, eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt on aina ollut täällä, vaan onko ihan väärässä aikaisemmin, ennen kuin niitä jalostettiin?
1: No, mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Et esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntylajeja, joissa erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laseintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tuo vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikkö.
0: Hieno heikato, Antti, sä voitte...
1: Mutta varmaan tarvii.
0: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
1: Joo, ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään. Että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
0: Meillä on haastattelussa luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

Haastattelussa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ja puhutaan näistä metsäpaloista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitäs nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä?

0: metsää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, saatiin hakkuutähteet poltettua ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin sen osasyy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää kymmeniä tuhansia hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa satoja tuhansia hehtaareja. Ja siitä kun luovuttiin, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsy liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti joillekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on noin 1000 vuodessa, niin palo paikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisi niin kuin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mikä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin, on hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitä ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
1: Tavallaan siis otetaan oppia ja oppia tietystikin menneistä ja mitä on tullut tehtyä väärin ja sitten on huomattu, että jotkut asiat on kannattanutkin tehdä, on tehtykin ihan oikein. Ja onhan näitä isoja metsäpaloja ollut täällä Pohjoismaissa. Mulla nyt tulee mieleen tämä Ruotsin Nurbergin metsäpalo 2014, missä meni noin 25 000 jalkapallokentän kokoinen alue, siis palo ihan poroksi. Antti Asikainen, kun katsot tutkijana Euroopan metsiä juuri nyt, niin mikä antaa sulle eniten aihetta huoleen ja toisaalta eniten aihetta toivoon? Mille tämä sun mielestä näyttää?
0: No, eniten aihetta huoleen antaa siis tämä muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että kun nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä rakentamiseen, pakkausmateriaaleina, energiaksi, ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä. Mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista, se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäähään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa. Ja

0: siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa, ja se välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Ja suurin toiveen aihe olisi se, että, tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös sitten koko EU:n alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puun korjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
1: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
0: No niin.
1: Eikö niin?
0: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanjan Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsäpalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Pääasiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistu siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät pääasiassa säästyivät. Mutta tämä ei ole yksinkertainen kysymys. Tähän liittyy ekologisia näkökulmia, sosiaalisia näkökulmia. Tietysti talous painaa siellä. Ja sitten on tämä ilmastokysymys, että kumpi on parempi ja missä määrin, että metsää pitäisi käyttää ja missä määrin sitä säästää. Mutta ehkä mä vielä muotoilisin niin päin, että ilman metsäsektoria, ilman elinvoimasta metsäsektoria, meillä ei ole korjuukoneita, meillä ei ole metsissä tiestöä, meillä ei ole yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytä sieltä hakemassa Amerikassa tehneen niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet, joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
1: Näinhän se on, Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut. Ja nehän kanssa on ollut niin kuin tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille. Mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestäni me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää, mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelut tällä kertaa ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa sinne kesän jatkoon. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua, Antti, siellä Joensuun suunnalla?
0: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsätyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo on nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
1: No ei muuta kuin kuule hienoja löytyjä siellä metsissä. Siellähän löytyy riistaa, marjaa, sieniä ja muuta. Nyt on oikea aika liikkua siellä. Paljon kiitoksia. Kyllä. Haastattelusta.
0: Kiitos paljon.

0: Vuorossa uutiset. Puolaan aamuyöllä pudonnut esine vaikuttaa olevan venäläinen ohjus, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Tuskin mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että ohjus oli venäläinen, mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta. Hän kertoo myös, että ei ole syytä ajatella, että Puola olisi ollut ohjuksen kohde, raportoi Reuters. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan. Costan mukaan tämä korostaa jälleen, että Venäjän aggressio on uhka koko Euroopan turvallisuudelle. Japanin maanjäristyksessä on kuollut 34 ihmistä, raportoi NHK. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 6,8. Etsintäoperaatiot mahdollisten eloonjääneiden löytämiseksi ovat olleet siitä lähtien käynnissä. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas. Om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fladi ja Johanna Dixon. Lounais-Ranskassa suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat luvan palata koteihinsa. Ranskan viranomaisten mukaan tilanne on ollut yön aikana suhteellisen rauhallinen, eikä palo ole laajentunut. Korkeampi kosteus, viileämmät lämpötilat ja lievä sade herättävät toiveita siitä, että palo voitaisiin kukistaa tänään. Metsäpalojen riski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosissa. Laajojen palojen ehkäisemiseksi siviilipuolustusvirasto MCF on nostanut vesipommitukseen käytettävien lentokoneiden ja helikopterien valmiutta. SMHI varoittaa paikoin äärimmäisen suuresta metsäpaloriskistä. Etelä-Ruotsia koskeva metsäpalovaroitus on voimassa ilta 11. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Fanny noista uutisista, ja sitten Fanny käy vielä kertomassa meille uutisotsikoita tuossa kello 15 jälkeen ennen kuin sitten on pidemmät uutiset kello 15.30. Finska-päivää, kuuntelet V-päivää, vai miten tuon sanoisi, iltapäivälähetys on kuitenkin käynnissä, tulee Tukholmasta. Yllättävänkin suorana mennään, niin kuin asiaan kuuluu, aina tuonne kello 17.10 saakka. Ja kyllähän meillä tarjontaa täällä on. Pysytään nyt näissä ajankohtaisissa aiheissa vielä tällä tunnillakin. Nimittäin tuossa jo uutisissa kuultiin, että siellä Lounais-Ranskassa on 84 000 ihmistä saanut luvan palata jo koteihinsa, eli suunta on siellä parempi. Mutta mennään vähän sinne ja niille kulmille, nimittäin siellä Bordeauxn lähellä 40 kilometrin päässä Bordeauxsta viinitilaa pitää Nea Berglund yhdessä isänsä Juha Berglundin kanssa. Venla Rakkola soitti sinne ja kyseli vähän, että miten siellä nyt nämä asiat ovat oikein menneet. Mielenkiintoista tarinaa siellä, ja sitten kuullaan vielä myöskin näistä marjan poimijoista Suomessa, nimittäin siellähän nämä ulkomaalaiset marjan poimijat nyt loistuvat poissaolollaan. Ruotsissa tilanne on aika lailla toinen, siitäkin kuultiin jo vähän tuossa uutisissa. Ja saadaan tuossa aivan kohta, kun ollaan vähän musaa, niin tuommoinen pieni tietoisku myös Aksevallan kesästä, nimittäin sellainenkin on tässä pikkuhiljaa tulossa. Reilun pari viikon päästä, tai onko se pari viikon päästä, 14. päivä elokuuta, lähettää Sveriges Radio Finska sieltä ensimmäisen lähetyksensä. Sieltä lähetetään siis Levyseppä, iltapäivälähetys, ja sitten vielä karaoke-kilpailun lauantaina. Siitä lisää myös aivan kohta. Mutta ensin puheenvuoron saa Emmi. Breakable.

Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!

kuulua huuhdontaa. No, sitä meillä harrasteli tuossa Mistolan lasiset linnut. Iltapäivää kuuntelet, ja kyllähän tällä kohtaa, vaikka nyt torstai on meneillään, niin käydään sitten pyörähtelemässä tuolla viinitilalla. Tosin nyt tunnelmat ei ole ihan semmoiset niin kuin normaalit, kun nämä on semmoiselle paikalle ollaan menossa. Mennään sinne Einin tahtiin, ja sen jälkeen tosiaan Nea Barlund, ja lähdemme Pordöseen.

diskon taikaa ja sitten kun sille lyödään vielä tämmöinen vanha tango, jota versioidaan, niin kyllähän se lähtee svengailemaan. Eini ja täysi kuu. Niin, Lounais-Ranskassa Mirodin alueella on viikon ajan roihunut tuhoisia maastopaloja. Palot ovat polttaneet jo yli 40 000 hehtaaria maastoa. Ja suurkaupunki Bordeauxn alueella, siellä evakuoitiin aiemmin yli 200 000 henkilöä. Kesän kuiva ja kuuma ilma sekä kovat tuulet eivät myöskään ole helpottaneet tuota tilannetta. No, tänään tiedämme kertoa, että Lounais-Ranskassa suuren metsäpalon vuoksi kodestaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat luvan palata koteihinsa. Eli suunta on nyt parempaan. Ranskan viranomaiset uskovat nyt saaneensa myös liekit hallintaan. Evakuoinnit puretaan 9 paikkakunnalta. No, tämä on tietysti hyvä uutinen Nea Berlundille, joka pitää isänsä Juha Berlundin kanssa viinitilaa noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Aamumme juontaja toimittaja Venla Rakkola sai Nean puhelimen päähän eilen ja kysyikin häneltä, miltä maastopalojen tilanne näyttää.

0: tilanne on siis tosiaan aika vakava. Isoin maastopalo ainakin miesmuistiin. On siis yli 40 000 hehtaaria palannut siellä rannikolla. Se on semmoista rannikkomäntymetsää, joka roihuaa siis aivan valtoimena. Se on tosi kuivaa ja mänty palaa tosi kovaa. Nyt on vielä ollut aika tuulinen ja helteinen keli, niin se ei ole auttanut valitettavasti sammutustöissä. On evakuoitu ainakin 250 000 ihmistä. Sekin luku kasvaa joka päivä. Ja se on aika iso logistinen operaatio niin kuin tällä seudulla tällä hetkellä, että mihin saadaan ihmisiä mahtumaan, paitsi turisteja, jotka on olleet lomilla, mutta paikallisia ja sitten esimerkiksi sairaaloita ja vanhainkoteja on jouduttu evakuoimaan, niin siinä on aika paljon logistiikkaa, mutta tällä meidän alueella me ollaan semmoinen 30 kilsaa tai reilu puoli tuntia Bordeosta niin kuin päättuun, niin meidän alueella on nyt kyllä helppo hengittää ja ei ole, ollaan sen verran kaukana noista tulipaloista, että ei ole tällä hetkellä niin kuin suoranaista hätää, mutta autetaan sitten tietenkin sinne, minkä pystytään, niin rannikolle. Ja on erilaisia keräyksiä ja ollaan oltu niissä mukana ja mullakin on ollut majoittuneena muutamia tuttuja ja itse asiassa muutamia tuntemattomiakin, jotka on tarvinneet hetkellisesti katsoa pään päälle.
1: Voin kuvitella, että on aika hurjat olot siellä, kun on noin isoja noi tulipalot, niin millainen fiilis siellä on ehkä niin kuin yleisesti ottaen ja millainen tunnelma teillä on?
0: Joo, no sitä voi varmaan jokainen kuvitella. Nukun huonosti, kun mietin ja katson jotenkin uutisia ja muuta. Ja kyllä siis semmoinen ehkä katastrofaalinen kuvaa sitä tosi hyvin, että aika surullinen fiilis. Meilläkin se rannikko on paitsi niin kuin monille koti ja se on meidän yhtä kauneinta osaa niin kuin tästä seudusta ja tosi turistiystävällistä. Siellä käy paljon ihmisiä kesäisin etenkin, niin se on aika semmoinen mieltä murtava fiilis kyllä, kun sitä miettii ja kaikki, jotka on menettäneet kotinsa tai kotieläimensä ja joutuneet evakkoon ja muuta, niin se on kyllä aika ikävä. Ikävä, mutta koitetaan kaikki me tehdä, mitä pystytään olemaan avuksi palomiehille ja sammutustöihin. Ja aika monet maanviljelijät on osallistuneet solidaarisesti esimerkiksi isoin traktorein ja vesitankein apuun. Et kaikki on kiva huomata, miten paljon apua on. Et tällä hetkellä on enemmän siis niin kuin avun tarjoajia kuin mitä on tarvetta esimerkiksi näihin keräyksiin ja väliaikaisiin asutuksiin, niin se on kyllä. Se luo vähän uskoa ihmiskuntaan.
1: Joo, parempi näin päin kuin sitten toisinpäin. Tässä kun on uutisia seuraillut täältä Ruotsista käsin, niin sehän aika nopeasti lähti leviämään. Miten tämä tilanne on muuttunut siellä viime päivien aikana tai yleisesti ottaen, kuinka nopeita nämä muutokset on?
0: Mä en oikein osaa sanoa. Mä ehkä suosittelisin, että katsotte viranomaisten sivuilta tai prefektuurin sivuilta. Ja mä vähän varovasti, mä en halua antaa niinku faktoja, joista en ole ihan varma. Mutta kyllä siis esimerkiksi tilanne muuttuu niinku jatkuvasti, että varsinkin tuulen suunta on isossa roolissa. Ja sitten mitä lähemmäs päästään niinku kaupunkialueita, niin sitä herkemmäksi sit se tilanne ikään kuin muuttuu. Paljon noista evakuoinneista esimerkiksi on tehty ihan vaan savuhaittojen takia, että noin massiivinen metsäpalo aiheuttaa semmoiset savupilvet, että on vaikea hengittää, niin vaikka ei olisi ollut välitöntä niin kuin palovaaraa muutamilla lähiöalueilla, niin on evakuoitu sitten sen takia. Mutta kyllä se tilanne elää koko aika ja täällä vähän niin kuin tällä hetkellä mennään päivä kerrallaan, että sen mukaan katsotaan.
1: Joo, no mä olisinkin seuraavaksi sitten pohtinut sitä, että miten te olette varautuneet tähän potentiaaliseen palojen leviämiseen, miten hyvin sieltä tulee esimerkiksi virallista ohjeistusta tästä?
0: No viranomaiset tiedottaa kyllä tosi aktiivisesti ja kaikkia paikallisia kehotetaan seuraamaan nimenomaan prefektuurin ja sitten niin kuin omien kaupunkien ja kylien nettisivuja ja sosiaalisen median sivuja, että niin kuin tiedetään, niin somessa liikkuu paljon infoa, mutta on parempi sitten katsoa infot suoraan viranomaisilta. Ja jos tulee esimerkiksi evakuointikehotuksia tai käskyjä, niin ne tulee suoraan puhelimiin. kaikki, jotka on tietyillä alueilla, niin viranomaisilla on ne keinot käytössä ja se on ollut kyllä tosi tehokasta ilmeisesti toistaiseksi.
1: Te olette suomalaisten pitämä viinitila siellä, niin tiedätkö sä muista suomalaisista siellä alueella, mikä heidän tilanteensa on?
0: No sen verran, mitä tuttujen kanssa on vaihtunut, vähän sama tilanne kuin mulla. He, jotka on kauempana paloista, niin on kotosalla, mutta seuraa tilannetta ja kaikki ollaan yhdessä huolissaan. Sitten mulla on muutamia suomalaisia ystäviä, jotka on joutuneet lähteen kotoaan evakuoinnin takia, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tietoa, että olisi ollut mitään niin kuin, taloilla tai kodeilla ei ole ollut vielä ainakaan mitään haittoja tai palovaaraa. Mutta kyllä tuossa on muutamia ystävien kanssa kyllä vaihdettu ihan suomalaisten kuin paikallistenkin kanssa, että kaikki ollaan ikään kuin samassa veneessä.

0: Hän on ama, pidä musta kiinni, mutta me mennään takaisin Ranskaan ja Bordeauxn alueelle, jota rankat maastopalot ovat koetelleet. Palojen sammutustöiden arvioidaan kuitenkin vielä kestävän viikkoa, jolle jopa kuukausia, vaikka juuri nyt siellä viranomaiset ovat ilmoittaneet saaneensa tilanteen muuten hallintaan. Nea Berlundin pitämä viinitila sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Bordeauxsta. Nyt siis vähän hallintaan saadut tulipalot ovat voineet myös pahimmoilla aiheuttaa savuhaittoja kaikille rypäleille. Kuunnellaan, mitä Nea kertoo viinitilastaan.
1: Tarsäänillä meillä on 13 hehtaaria tarhoja, työnnöksiä. Mulla on 10 eri viinilajiketta. Me tehdään sekä valkoisia roseita, punaviinejä, kuohuviinejä, makeita viinejä. Ja sitten me tehdään myös tuommoista alkoholitonta rypälemehua, tynnyrin kypsytettyä balsamiviinietikkaa. Ja sitten meillä on aika paljon hedelmiä ja itse tänä päivänä myös oliivipuita. Että tehdään joku päivä öljyä, mutta se ei ole vielä tuotannossa. Ja meillä on aika siis tämmöinen monimuotoinen tuotanto. Meillä on myös paljon tapahtumatoimintaa ja meillä on majoitustoimintaa. Ja tehdään kesäisin paljon erilaisia perhejuhlia, jonkun verran häitä ja sitten ihan omia tapahtumia. Tänäkin perjantaina meillä on semmoinen iso elokuva, niin ulkoilma-elokuva näytös, joka on kiva, tulee parisataa ihmistä. Ja tehdään sitten ruokaa ja katsotaan yhdessä leffaa. Että Karsanilla on aika semmoinen dynaaminen meininki, jos voisi näin sanoa. Ja viini ja viinituotanto on toki siinä niin kuin tuotannon ytimessä, mutta tehdään sitten paljon kaikkea muutakin.
2: No siltä kuulostaa. Onko nämä metsäpalot tai maastopalot sitten vaikuttaneet teidän toimintaan tai teidän satoon mitenkään?
1: No toistaiseksi ei. Tulipaloissa on aina se vaara, jos ne on tosi lähellä viiniköynnöksiä tai ihan siis tarhoilla. Ja sitten jos ne on tosi lähellä sadonkorjuuaikaa, niin ne voi vaikuttaa niin kuin tulla tämmöisiä savuhaittoja, rypäleisiä, mutta toistaiseksi puhutaan ihan mitättömistä. Siis ei ole, sanoisin, että 0% vaikuttaa niin kuin tämä palo. Toki tämä niin kuin kuivuus ja ilmastonmuutos ylipäätään saati toinen juttu, että kuivuus vaikuttaa kyllä meidän satoon. Tänä vuonnakin voi olla satoja vähän pienemmäksi kuin mitä toivottaisiin, jos ei tule vettä ennen sadonkorjuuta. Mutta täytyy sanoa, että toistaiseksi tilan toimintaan niin ei ole onneksi vaikuttanut millään tavalla. Että toivotaan, että pysyy sellaisena ja toivotaan, että palot saadaan hallintaan, niin voidaan jatkaa samalla mallilla.
2: Joo, no näin totta kai toivotaan täältäkin käsin. Oletteko te pyrkineet mitenkään suojaamaan sitä teidän satoa? Onko siihen mitään mahdollisia keinoja estää vaikka savuhaittoja syntymästä?
1: En usko, että on mitään keinoja, mutta tosiaan niin kuin sanoin, puhutaan nyt vielä, että se palo on siis 60-70 kilometriä meiltä, niin se on niin kaukana, että ei ole tällä hetkellä mitään välitöntä uhkaa, että ei ole käynyt kyllä mielessäkään miettiä tarhojen. Meillä on aika vähän keinoja, ihan siis jos puhutaan niin kuin viininviljelystä ylipäätänsä, niin meidän haasteita on just kesäisin kuivuus, mutta talvella haasteita voi olla liiallinen vesi, keväisin on hallaa. Hallariskit ja raekuuroriskit on isoja, mutta kyllä niin kuin kaikki maanviljelijät, me ollaan aika pitkälti luonnon armoilla, että ei voi laittaa isoa pressua köynnösten päälle, vaikka joskus se tuntuu hyvältä idealta, niin käytännössä se on mahdoton.
2: Aivan. Onko teillä siellä tilalla paljon henkilökuntaa ja mikä heidän tilanteensa tällä hetkellä on?
1: Joo, mulla on siis 2,5 henkeä, 2 henkilöä tarhoilla ympäri vuoden, ja sitten mulla on Sandrin, joka tekee meille osa-aikaisesti laskutusta ja tuommoista toimistohommaa, mutta kaikki on tällä hetkellä kesälomilla, että mä oon ainoa, joka on enää töissä ja paikan päällä, niin sillä ei onni onnettomuudessa myöskin, että jos vaikka olisi paksuja savuverhoja tarhoilla ja olisi vaikea hengittää, niin ei ole tällä hetkellä siitä huolta, että se on kesälomilla tuonne sadonkorjuuseen asti, ja sitten ruvetaan poimia varmaan rypäleitä elokuun loppupuolella, niin sitten tulevat takaisin.
2: No se on hyvä kuulla tietenkin, että ei tällä hetkellä tarvitse siellä huolehtia heistä. Miten sitten nyt eletään loppuviikkoa, niin miten tämä viikko tai oleminen ylipäätään jatkuu sitten tästä eteenpäin?
1: Joo, no täällä ehkä nyt katsotaan päivä kerrallaan. Se on aika tärkeä. Tuulet muuttuu ja seurataan viranomaisten ohjeita, että mitä, tuleeko lisää evakuointeja. Nyt on jo kuullut, että osa olisi saanut palata koteihinsa, mutta en ole varma, onko se vielä tapahtunutta. Ja pikkuhiljaa, en oikein osaa muuta sanoa kuin, että mennään päivä kerrallaan sen osalta. Ja sillä aikaa mä valmistelen sit kellaria valmiiksi sadonkorjuuta varten ja hommat jatkuu meillä tilalla entisellään.
0: Viinitilallinen Nea Barlundia haastatteli Venla Rakkola.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Sveriges Radio Apista.

Mikael Gabriel for Life finska iltapäivälähetyksestä äänen kuultiin tuolla Isaac Sene yhteistyössä Vestan kanssa. Niin, me ei tässä iltapäivässä nyt lähdetä poimaan rusinoita edes niistä naapurien pullista, mutta lähdetään kuitenkin marjastushommiin aivan näillä näppäimillä. Oikeastaan perehdytään siihen ensin tämmöisellä pienemmällä lyhyemmällä raportilla, tässä ennen kello 15 uutisia, ja sitten jatketaan vähän pidemmän kaavan mukaan uutisten jälkeen. Rullaluistelu on poika, itsekin tuli tehtyä sitä joskus 80-luvulla. Tässä ne ja Eini ja Rollerblades.

Ruotsin suomalaisella taustalla mentiin siinä hienosti Nea Einia Rollerblades Finska iltapäivässä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin lupailin, niin menemme nyt tähän marstushommiin, nimittäin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä on elpymässä täällä Ruotsissa, kun taas Suomessa näyttää olevan pohjalukemissa. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.

0: Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer att upprepas. Om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Sörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Työntekijöitä on jälleen siis värvätty huolimatta siitä, että hallitus päätti kieltää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden värväämisen tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien johtuen siitä, että se katsoo toimintaan liittyvän liian suuria hyväksikäytön riskejä. Ruotsissa EU:n kausityödirektiivin avulla poimijoita on tosin saanut rekrytoida vain ruotsalaiset yritykset, joiden toimintaa Ruotsin viranomaisten on helpompi valvoa. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa EU:n ulkopuolelta saapuvia marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Tannerin mukaan ongelmakenttä luonnonmarja-alalla on Suomelle ja Ruotsille yhteinen, ja kumpikin maa tekee voitavansa estääkseen ulkomaalaisten poimijoiden laittoman hyväksikäytön.
2: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri